Одну вечерет з двома єст збежим, а на своїй бабі неч не речем. Пред нього се шемпіот нардин, наскреуш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме прийме. Се свєтну мальчик за дондолар.